În acest episod din seria de podcasturi Jargonul european pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al Parlamentelor Naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.